onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi Plus Radio.

Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, ako još uvijek niste smislili gdje ćete ovog vikenda, mi imamo ideju za jedan pravi porodični izlet. Najveći sajam u našem Illinoisu vratio se na veliki vrat u Springfield i traje sve do 23. avgusta. Ove godine tema je Milje osmeha, jer se slavi ogroman jubilej, čak 100 godina legendarne Rute 66. Ljudi, tamo vas čeka bukvalno sve, od sjajne zabave preko brda preukusne hrane, pa do čuvene krave napravljene kompletno od putera koja ove godine ima i skulpturu saputnika na skuteru. Ma show program. Za ljubitelje muzike na velikoj bini nastupaju zvezde poput Matchbox 20, a ono što je najbolji deo, ulaz na otvaranju je bio svega $5, dok klinci do 12 godina ulaze potpuno besplatno. Savršen način da iskoristimo ove posljednje trzaje leta. Spakujte se, krenite na put, a šta god radili, gdje god putovali, znate pravilo, pustite vaš Plus radio da vas vozi kroz dan uz najbolje priče i ubedljivo najjači ritam u gradu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuzski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga. Dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.